0: P12s topp 30. Plass nummer 21.
1: Det første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Det nye albumet til Ramón føler jeg jo veldig sommerinspirert, og når han her i P12 fikk spørsmålet om han var et sommermenneske, så var det det her han hadde å si.
1: Ja, ja, ja, absolutt, og jeg føler meg mest som meg selv om sommeren. Jeg føler bare sånn, det utrolig sånn typisk nordmann, føler jeg da, at liksom enten så du bare immer glad i vinteren, og synes at sommeren fin den også, men at du liksom setter pris på at vi har årstider. Jeg en sånn at jeg vil gjerne at det skal være sommer hele året, alltid liksom. Men vi har det jo bare fra juni til august da. Nå vi jo i mai, og det litt sommer. Mm. Men jeg sånn, jeg vil ikke ha på meg jakke, og jeg vil at det skal være for varmt med t-skjorte.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ny hitmusikk først. P12 Hitmix.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: En av de beste konsertene jeg har vært på Karpe i slutten av 2018. Og jeg merker det går mer og mer inn på meg når jeg innser at liksom Carpe Diem på ekte skal legge opp i 2028.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Magdi til døden, jeg elsker Magdi ennå. Aldri sagt det til

0: volvocars.no.
1: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
2: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
1: Og en lagerbrand i dag.
2: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, er det ny bestilling?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
4: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter.

Håper du enda har en fin søndag. Mitt navn Fredrik, og jeg skal henge med deg i siste resten av søndagen. Og med meg har jeg Sigrid Sucker Punch.

0: P12 Hitmix.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til

fashionen. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hjemme, hva ser jeg på? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

de se meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrocks og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.